0: ami kunto kwa wo base
1: etra
0: ho so bo wusi aso da mu ntimi mfa bo ne nche wusi press bi ntu mfa bo ne nche wusi party kwaso ntu mfa bo ne nche wusi church of Christ im dipam akreka mu hallelujah
1: amen
0: csim ccim
2: nankaba
0: nankase nanka wo fase nanka ni futim
1: school da mu solen
0: ntimi mfa bo ne nyade ye enche
1: school da mu solen no atwede bi bo no
0: ti asem na tie na tie ne ye pa wase toje fosye sa
1: nsara
0: na otu aso a
1: na samochia mu nuanom kwara
0: na mochia mu nuanom kwara
1: da na maya ama na buru so
0: na maya ama na buru so
1: toje fosye sa
0: toje fosye sa
1: ntepe etemojo
0: jo waso no sere
1: ne ye
0: etimunye pe sedi onyankopon di pa ne chano na osye no so no ma de chepa tono no sa na bible se me no mi no so yenye yen fa boni nche Matthew 18 no yesu kan sembi verse 15 to 17 o kan sembi
2: Matthew chapter 18
0: verse 15 to 17
2: ekwa woni woni a ofumu edie
0: ekwa yedi woni a wafumu
1: edie
0: woni a wafumu kwa
2: obofaso
0: edie abu no kire o se woni se nipa ni
1: eni
0: na otu aso a
2: na se woni afumu wa
0: woni afumu wa
2: kono koyi na tai
0: kono koyi na tai
2: woni mi enu nkwa
0: tai woni mi enu nkwa
2: so otie wa
0: otie wa
2: wanya woni a
0: wanya woni a
2: wanti a
0: wanti a
2: woni baba ko
0: fani baba ko
2: benu
0: benu
2: aka ho
0: aka ho
2: na se nyada se fo mienu
0: na se nyada se fo mienu enu mu
2: na se wanti wo so a
0: wanti wo so a
2: kono koka cha asafo no
0: kono koka cha asafo no
2: wanti asafo no so a
0: na ko pa ma procedure wanti asafo na
2: buruza busunsum ni
0: wati wa ma procedure woni afumu adi kai yina ten
2: woni mienu nkwa
0: wati aso ya mobi afu uti fefu mu wom de ka kwa yina ten
2: wanti a
0: wanpena no wafani pa ba ko aka ho ana mienu yakopom pe asema etretre mu be
1: dabida ya mpesa
2: wanti banu no
0: na asem ba ko pe otretre mu sa
1: busafo yina busafo yida busafo yina obi ate
2: esin konya
0: obi a wanti mi fa bone nche no ana otretre nche mu be
1: anka obezo ka chiro obi a
0: cheni e pa wanti wa fe no obofia ofo nyina amane wa ba safo nyina amane efa wo kana se wanyi no fum so antu ba bo se bu ni so bo sim sim
2: bi
0: fiti ode ko no ba bo so ho no kura twem ko ba bi yakob na dia ba ko no so pa wo chi ba obi afom wa na wo na wo mpese wo jitum ada wo nko awe hwan wo do yakob okra wo de bone che
1: nanka
0: ishaka urade din
1: amen
0: eti eti no wa no Matthew tin wa te tru ti te no ya fa
2: kwati
0: na kwati mo dro no twa
2: so ina ti se ohini bia
0: o si o so so person wa e so one example de ma wo
1: de ma ni
2: so ina ti se ohini bia
0: so ina ti se ohini bia
2: o person ni nko bu nko
0: so ina ni nko nta
2: o fi ya no
0: o fi ase o bu ya
2: ko de ni talent of dubla
0: o de ba o de ni talent e o pidu
2: o ni o de ba
0: se se o de ba tu enti
2: ba de share no se
0: ka se
2: on to ne ne ye
0: on to de on ne ye
2: ne ne ma
0: on ne ma
2: de o wo yi
0: na de wo yi na
2: o be tu ya kan
0: o be tu ya kan
2: ana kwa ne gu nko toje
0: na kwa ne bu nko toje
2: se ne se
0: asira ne se mi wura
2: tu bu asema me
0: tu bu asema me na me tu ya kan
2: na kwa ne hu ne mo bo
0: na kwa ne hu ne mo bo
2: no jai
0: no ya de
2: jai
0: no wa dikau ni paru wontia kanu no se ne mo fa ni pa na japade
2: ne ne ye
0: babu se wa na bu nkotodwe
2: no ja no de kanu
0: no se mi washima na mo tia ni paru wo
2: no jain
0: no ja
2: kanu che
0: na
2: akwani tu fa die
0: na me ya de ne ka chi no firi ho
2: ko wo so de ne kanu
0: ko wo ni pa bi a no so
2: dinali wa ha
0: dinali wa ha
2: o so ni ne mene
0: o isake nkotodwe
2: no ja no de kanu
0: no se mi washima na mo tia ni paru wo
2: no jain
0: no ja
2: kanu che
0: na
2: akwani tu fa die
0: na me ya de ne ka chi no firi ho
2: ko wo so de ne kanu
0: ko wo ni pa bi a no so
2: dinali wa ha
0: dinali wa ha
2: o so ni ne mene
0: o isake urade
1: amen
0: wo bibi ni black man akwawe obaye black man be
2: black man
1: bibi
2: omis
0: obaye black man shanka urade
1: amen
2: no timni mene
0: ndu obi ke o
2: 10000 edia cheno
0: ana onu obu nkotodwe na nipa ne cheno
2: zoko obi
0: ana onu su free ho no
2: odi obi odi kai ne
0: 100000 onu su free ho no sai nipa ne edi 10000 na cheno no obi su de onu su ka 100000 bible so no di
2: obi
0: oso ne wan
1: boni mini
0: boni mini
1: ah on ten
0: why black man
1: on ten
0: why black man pay
1: black man
0: why we nipa who do obi ka 10000 odi
2: cheno odi cheno
0: okwa na obi de oka 100 ya na wo boni mini
2: mini
0: ana oboni minim no na ekosis
2: ana na ewura kwa so de no hwe fom
0: oh ono ne de no obu nkotodwe wu ebe de 10000 che no
2: but we de o hwe fom
0: o de no hunyina to fom
2: ase ne se
0: ana o ka se
2: to bu asema me
0: oh menso to bu asema
2: me
0: na menso o 100 no
1: metia
2: na ono de wan pene
0: na ono de wan ye de
2: wan pene
0: hey
2: ono ne ko tu afiase
0: isa ti asem ni yo
2: se ko yeso betia ka no
0: so
1: ko jela tum
0: bibi ni black man asem we yesu kristo de ye reference say ye ye boni dodo wa

ye we urade nsam ena no kotoka international airport 28 years lady obabesia no wa ba urade bi no wa cheche mu di kokai di ahye uroba mu ayro ho sam ne yes sane urade na egugugu fo mi say tata udi wi asaye so no enyira na ewa honka First Samuel chapter verse 7 Bible ni say urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi die ene ti uti asase wa asetena bi ala urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 Bible ni dia ye wo so na urade san bia wo sabre asase ko anopɛ sɔre bia wanya kokɔ bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ sɛ yɛ ka sɛ 20,000 firi nchɛn a ebia wo benya obi sɔre tell you wo pɛ the body ano money anwa ne madi onya bi wo dia wura ayi wadom wo didi wanom da bi ewiase wei edia ne yɛ fama mu wasom nwu wɔ sɛ ewiase wei mu menia uko komasi da kodom ti usia ka honwa honne komasi sika fo titregu wato fence wor wato tio enkraman guho wachimani securities next one adjumpo wada ne boton yem na me ka chira no pay ya me no chase mi se hia no faso mi ade obi asia brosan eto so bi ensa no kwa na tim wato fence wor tio next one adjumpo wada na komanton yem fo hia no faso mi urade because transfer dia mu no sulu ashi so wa urade na so bi ya honho ye kese Kosa sasi dia ni ya fama wo sikani se no ho ntɔ no wo ye ni se no ho kire no aban kra wo problem wana mana baniyam fo hia no faso ma urade because transfer dia mu no sulu ashi so wa urade na so bi ya honho ye kese kosa sasi dia ni ya fama wo sikani se no ho ntɔ no wo ye ni se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ye garden no obi a wa wiase no nam na ye garden o wani asomdwe Na so wa urade dia Psalm 23 Bible ne say Yehowa na ohwefo na hwiri nyao me ne hwiri na so urade amewotimani gye esan se mitumi dia duane bia mepɛ mitumi asase amenam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chin etime nama me move confidence me mo bubuo me show so plan and ano na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria me si ye na me nya kai bi na me fama kumashi Mi jina hosa me hwese Land Cruiser bi custom for yagye jina kasi na Land Cruiser bi aba be hwemo ho e hwana ka che custom ni se Land Cruiser na be hwem ba ko fo na timti hunima mi na wode mbeko ohwe Land Cruiser na ohwe me ohwe sofo we num de omo mfa wo enni ti wode atwen na yakasi anyade ehodwa odofo yakasi anyade ehodwa ye be pa ma na me hwe ni di na ka che so ofa Land Cruiser nso hodwo Lalo ne won raw anase kru na anase sa no menia emawi ase no ma nyeke sense no eho na wura no hwe bi di no se na wata agye mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya eho na obi sa custom ni no na custom ni ka che se di me ho dance o wata preacher si ya ne ne di nkomo to de me ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wi ha odofo ne ya manika me na konti so de no be kwa me ya ohwe mi se ya no se ne sofo befo e odofo se mi bu me ho abofia kesa tam na ke me ade shame na la krisa no so man kraft de ote wa yard efi sofo me kwaje to ho boko na ke tu ye kumad from ecotec so tro so se ya asphalt sa wote sa ka no mo kwan ni nyina bomba ko ehwe na me ho se sa na wiase na yetim no ka di bo ho ayetim ebu ho so ayedam shanka urade din Ya ukotena ya friend say obi atohuma na so ukotena mu a ukode mu a ya wakeka say watim ena no president basiri twa mu nkofo ejina na gajo nhyen wo kumashi yesema ye ken nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo edidamu ni saka we na wuti trotro man ke yesi hwese asumasi ne ne ma yeti trotro no ma ye go 27 no kra de yesi hwese wo si na so nhyranka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumienu nyina kogyina tamu Na urade ahwe mumienu nyina ka kyerem se mumienu nyina mu firi musu mfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se metrem yesa ni mdu num kopem dum otwea ose wo beye hye ayehye ena wo beye nyunyunu so ayenyunu etimu mu ababa wa fefefe na wo ton ni nipadua de ma meema e pa ahunyade ni sika ni ejapade ni ahunyade bebra na me kra yura ho ama no ena koto aso kwa ji sika dro na akenu mom na abedi ma bia ka o jesu ano wa jiri bum e ba na ba bum wo di adini bum Uwa wa ubum Urade showa Wanka se hudi ya soso Minia Bible ni se wadipenye wia seja padie Nyana o shreni kira Minu mgeri bia wasiswa Watone nipe bia di me wia se Epe ahunya diye niye japadie bebre Ene yago shefomi sese ya Gani shefomi sese ya Takwa diya bote so high flat Oda golfum Weni misa wia se ni nyana yadidia Wuke urade ya samchirina no weni misa wuhana Ene wa shef Wasisa me mati

0: ama wo fo ama wo watamfo emfa hanam emfa wo nya hanam ema ne se onipa otiwi ase a ohun nipa mobo ewurade so hun ne mobo isan ke ewurade
1: amen
0: tie na tie na tie ne yepa wa kachira osese konfuo mpo ohun nipa mobo ewurade she na
1: ne mu Proverbs 19, verse number 17.
0: Obia wa fire moti ya mpu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obia wa fire moti ya kurano. Se, uhu nipa bobo. Omani ntadie, omani mpobwa, omani duyane, omabibidi nititu. Bibia la, esese mbro ninyano. Onipe bia wa sasi weso. Eyema ubia wa ya boba. Eulade, usina sawe ni ino.
1: Mishina ni ino.
0: Ene bon sama dia die bia seda che aseni petirim se se obi ya mobo na bia wote kwan ho na bia wose sika na se bia wote boto na

Okay, can Matthew chapter 24 verse 35. Bible ne say osun sase nyina etwa na na sɛ ntwam da. Eya yoro ho sɛm ma woni pa. Sɛ ene sɛ wo ka urade pa na nipa nim sɛ wo ha no. Ana sɛ utuetua na so. Odofo anye sɛ bia maso bi na yetuetua. Esan sɛ ne bebi a wo bɛfa bia urade. Bebi a bɛfa bia anopa wia onnam ne yebie radio ni nyina na urade asɛm da ho. Eniti adie bia no sɛ ebu bebre ya. Aya na onipa ehu so emfasho. Eniti Emma enipa ehu awurade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 Bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akase fret atoye ne apoye atifin ne anafo ofem se wo kwa kopa awurade asem nanso onya sada no eyeda waka wonsa agubo se se dia oda so otiase wudidi wonom onyankopo ahwe osoma de chipa bi ato enitwe ni se wiase na eda ho ni nyina ya odia de mepese me ma otiase na anopa ni se Se ene na yawdi ya, wachina diye enye wdi ya. Onepe biya no wa wasa asi wesu obe tumdi nisasi nebose ono di obe chrebo. Se atemwida na ema ya wuwo oho. Sansa uko Hebrews chapter 9. Minu umye no se, ya chube ya uradi ya sem. Sanse, Bible no se, wia sini mwa kwa dokono diye nina echemu. Na diyo betina uradi ya semu, no se, nipane betina akwa dan kwa jim. Ano, ebrei, sobe nye waswe tiye uradi ya semu yeba unche ya, anke ishirano. Diye wia sine drone diye kon, minu ya se, diye wia sisi umrikano. Wa mwa, dani wechia me wia sina diya sene kwa nechid, endi edem ipen kwa jewe. Eniti na 1 John chapter 15 kase, meno wia si, anoma, ewe wia si. Ano peyi, ya mwa mpaye, niye uradi ya semu nasi. Otu mfuonya nkupo omade wasi. Na momo bro wa domino hon kwa yon kwa faso. Wa shwe yon soma de chepatu ye. Omabe shiye mu sabre ye babe tiye wasem. Ye jan kwa nkwe wa hanu mnina abu enim. Sa wanka saudi ya onsabe tuwa kuma eni adwini ni nchasye nina aso. Onsem ya ebebe. Omeye tumye tiye di abo blanda upye weni mnye mwa omeye tumye yishira. Omeye dawasi ewa de kesia wa yama ye. Wadumiti amen. Odofo ya bompa ye wiene uradia samno eni ede tuwaswa. Na ye nya sempane fri 1 John chapter 2 verse 15 to 17. E wani ya chro se men no wiasi anenu ome we wiasi. And then the

fritebro so ne yekɔ yaso de nipa hwehwɛ nyina ne sɛ obedi ye nanso ekwan a onipa bɛfa so obenya nkwagye wɔ awurade nkyɛn ne de menua onipa mpɛ kyerɛ kwan pa kra na de mbɛ sɛ mema wotia sɛ nyina ne sɛ ewiase no mfa nkɔ baabi a ewiase na da hɔ no enya ade a wankasa wo de bɛkɔ baabi a because you wesika fankasiankasi ne adefo ne anudie fo akentren boafo a enna yeto yani a yehuwo sɛ sika no sika ani ahonyade ne agapade tumeji woni pankwa ankena la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bi dia duana bi dia duasa eso ena o nyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru yamfa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sem bi wose se obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wamfa nko na nanim nyam ne agapade kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni na chi eni ti wuti asase we so na urade boa no woto nsem a de wose wo ye ne se obro ho ase ma urade asem na de ye adwuma ena nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obi a ne wa wawu ame ya sesa de japade dia di na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesin bi se mesin ne kasa kire na ya wonhwe yi na enya ne pen no na ono wo ba besia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai no ebetimi ato mesin ne na me gira ho na me hwe ma me ne din na wura wo sem ne se wo ka sa sem 17 days na the poster from ba ho ne ya tro through home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blem picture ne ya dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa ye di ba yifuru na ɔti bɛn mi anɔpa na me wɔ hɔ na deɛ baako a me hwɛ yɛ nyinaa ne sɛ na me nim sɛ first wall no kora wato no anka yɛ bɛsi afuru no wɔm yɛ maa no so ne kuro mu nka wie side wɔ kura bi ase na me tra ase sisi bisaa me ho sɛ wɔ nipa kora deɛ ne yɛgye no wɔ wie ase